tao kadagiti duwa nga aramiden na ti kapya. Gagayam ken kakailian daytoy tinakem ni Apo Dios anasken at umpalan ti tao tapno isuna ket mayanak manen wenno agbalin na anak ti Dios. Nasken at ti tao ket mai